0: per francuski ili Amerike. Jesi li letao iznad Amerike?
1: Jesi. Letao sam nekako, ali ja kada sam...
0: To je fantastično.

Jasný strach se pomáňa širinom i šum domů. Pouze Ježí strach, taj čudný strach mi prodíne služ a neznam zašto. Nešto sveta letí, kad nára tako zaňári kroz tu mušu. Tad jedan šišmiš glavu mi obleti, čudnovat smijon. Duh il ironija, što tako sanja.